0: Este mediodía ven de presentarse oficialmente a Cata Arqueológica, que se desenvuelve en las fosas do cemiterio de Serantes, en Ferrol, e un trabajo do grupo de investigación Istagra, da Universidade de Santiago, que conta co apoio da Deputación da Coruña. Os traballos desenvolvense ata finais da vindeira semana. Tratase de localizar os restos de 200 persoas asasinadas polo franquismo desde o ano 1936. Saudamos neste punto a Lucía Santiago, investigadora de Istagra. Lucía, que tal, bo día?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Porque es seguro que están ahí los restos de estas casi 200 personas.
1: No, a ver, como ben dixetes, é unha cata arqueolóxica, non? E esta cata arqueolóxica parte dunha serie de hipótesis plantexadas durante a investigación histórica, a cal non se remata tampouco con esta actuación, non? Nin sequera se vai rematar as actuacións en Serantes con esta cata. Quero dicir, o que facemos é unha chega gradual, non? Que vai determinar os pasos a seguir tanto coa investigación histórica como arqueolóxica, antropolóxica, forense e xenética. Entón, a cata donde estamos realizando a cata, non? É un espazo que estudamos, non? Porque bueno, estamos falando de mínimo 197 víctimas que foron inhumadas en Serantes en diferentes períodos, desde o 36 ata o 42, non? Entón, este espazo é un espazo altamente transformado, non? Quero dicir que o cemiterio, un cemiterio eclesiástico, non? Veuse reutilizando, veuse facendo inhumacións regulares durante estes 90 anos, entón, durante o noso estudo histórico, tivemos que entender como se foi transformando, non? Para chegar a esas hipóteses sobre cantas vítimas se foron inhumando en diferentes fases, en que áreas e que espazos se foron ou que fosas se foron destruindo e alterando e cales son as que poden quedar hoxe como parte desa fosa, non? Entendendo fosa como unha moito máis grande. Entón, precisamente, nun dos lugares onde imos a realizar, onde estamos realizando a cata, é un deses lugares que nos lanzamos esa hipótese de que, evidentemente, pois igual sí se pode encontrar restos humanos con signos de violencia. Entón, por iso, estamos realizando a cata.
0: O feito de que estes traballos se están realizando, como dicía usted, en un cemiterio eclesiástico, coa súa propia dinámica, para entendernos, ¿condiciona o traballo que vostedes realizan?
1: Claro, condiciona no sentido de que é un espazo transformado e que hai que estudar ou estudouse a nivel microespacial todas as transformacións que se levaron a cabo, non? A ampliación do cementerio, as fosas que se destruíron ou as fosas que se exhumaron a finais dos anos 50 e principios dos anos 60. Tamén entender agora mesmo as que fican, non? As que ainda poden ser parte desa fosa, entender como están, en que estado están, se están alteradas ou non. Por iso é tan necesario facer esta cata para determinar como seguimos tanto neste espazo que estamos intervindo como noutro que tamén é susceptible de conter restos de víctimas.
0: E a primeira vez que se traballa deste xeito nestas fosas de Serantes?
1: Sí, é a primeira vez que se fai unha investigación destas características aquí en Serantes.
0: Estamos no ano 2026, quero dicir, estamos a falar a priori, se confirman as súas hipóteses, dunha fosa importante da represión franquista en Galicia, ano 2026, primeira vez que se traballa deste xeito nas fosas.
1: Hasta agora o que se veu traballando e que é un traballo moi valioso tanto por investigadores da zona como mesmo desde Instagram, non? Ven sendo pois sobre as víctimas, non? Poñéndolle nomes e apelidos, pero claro, nas fosas tan grandes en Galiza é certo que ata agora non se veu traballando. E é certo que moitas están destruídas, como exemplo Canido, non, que xa non existe, e outras tantas de cabezas de cabeceiras de comarca ou de cidades que hoxe están transformadas e que bueno, que sí que habería que estudalas porque a nivel histórico, non, pois é fundamental.
0: Quero dicir, aínda temos moito traballo por diante neste capítulo.
1: Sí, claro que temos traballo por diante, os anos corren, non? E bueno, sempre se di que imos tarde, pero bueno, importante facelo, e deixar documentado todo o que se vai investigando.
0: Neste caso concreto de Serantes, hai algún tipo de contacto coas familias que pensan que os seus familiares poidan estar precisamente nestas fosas deste cemiterio de Ferrol?
1: Sí, o contacto coas familias para nós é fundamental porque, bueno, a historia oral tamén é unha parte importante para a nosa investigación, non? E, de feito, co chamamento ás familias que viñemos realizando nestas semanas e que seguimos realizando, estamos incrementando a parte da investigación no eido da historia oral, non? E sí, sí que hai familias que pois que pensan que o seu familiar pode estar no lugar que nestes lugares, non? Que aínda fican hoxe.
0: E como reaccionan as familias cando se lles comenta que se vai traballar deste xeito neste lugar e que ali se cadra poderían estar os restos dos seus seres queridos?
1: Bueno, sempre a resposta por parte dos familiares é moi positiva e bueno, todo o que nos achegan e desde o principio estivemos tamén en contacto, non, coas que fomos identificando e seguimos agora coas que veñen chegando e a reacción evidentemente pois é moi positiva e están pois moi a favor deste tipo de investigacións e colaboran pois moitísimo, non, a través de achegadas documentais, a través das entrevistas que llemos facendo e bueno, é un tema moi sensible, non, que pois que ainda sigue a ferida aberta, pero que se vai vaise pechando, non?
0: Falábamos antes de todo o traballo que aínda queda por facer e de como van pasando os anos. Falamos neste momento sobre este contacto coas familias. Claro, esta posibilidade de contacto coas familias xa empeza a chegar aos seus últimos anos, non? Digo no conxunto dos traballos que teñen que ver coa busca destes restos.
1: Te refires polos descendentes?
0: Claro, quero dicir que este pouso oral que nos queda ou esta posibilidade de comentar cos familiares se poden estar ali ou non dentro duns anos xa será máis menos factible.
1: Sí, a ver, xogamos coa memoria transmitida, non? Co que se vai transmitindo de xeración en xeración. Entón, claro, hai casos no que temos anetos de víctimas, hai algún caso no que temos tamén a neste caso pues unha filla dunha víctima, pero bueno, dentro da familia sempre se vai transmitindo parte da historia, non? E bueno, todo o que se lle vai transmitindo pois estes familiares pois o siguen contando, non? Entón é importante que se falen as familias tamén destas cousas.
0: Cando pensan que terán os primeiros resultados desta cata arqueolóxica?
1: Pois comezamos onte, polo que bueno, consideramos que a finais desta semana ou principios da semana que ven xa teremos uns resultados para poder contar, non? E para ver se estas hipótesis están no camiño acertado.
0: O tempo meteorolóxico influe tamén en condiciones estes traballos?
1: Sí, sí que condiciona, pero ahora mismo fai moi bo tempo, entón non temos queixa ninguna.
0: Pois Lucía Santiago, investigadora de Istagra, deste grupo de investigación que está a traballar no cemiterio de Serantes en Ferrol. Graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas grazas a vos.
0: Que se desarrollan desde ayer y en los próximos días tendremos ya los primeros resultados para verificar si se cumplen esas hipótesis con las que trabaja este grupo de investigación en el cementerio de Serantes. Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés Viviendo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue el sonido de la vida.

0: 12:40 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos. Ahora sí, ¿eh? Empezamos a vivir a Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na cadena SER, un día más. Nos queden de agora y hasta las 2 de la tarde imos botar unha ollada o que acontece aquí na nosa bisbarra, aquí na Costa da Morte, neste martes, no que empezó mes de setembro. Ese mes que, bueno, para moitos casi é como inicio do ano, non? Dende hoxe empeza un novo ano, moitos son os que se incorporan ao traballo logo de unhas semaniñas, son os meses de descanso. E bueno, poquinho a pouco imos empezando, preparándonos xa para a volta ao cole, preparándonos para a volta á rutina, volta a ir aos gimnasios que deixaron durante o verán e todas estas cosiñas que facemos ao longo do ano. Falando da volta ao cole, os iremos ata imos a falar con os responsables da AMPA do colexio Bergantiños. Falábamos con unha das nais, das familias afectadas polos problemas que hai co acceso ao comedor. Un colexio Bergantiños grande, de entidade, con máis de 500 alumnos e alumnas, pero que ten solo 150 plazas para comedor. Entón, bueno, pues hai nenos e nenas que quedan fora. O criterio é que os que non teñen este colexio como centro de referencia, pois pasen ao final da lista. E ese é un dos, bueno, dos conflitos que hai, porque precisamente os que non teñen este centro escolar como centro de referencia e acuden a este centro escolar, en moitos dos casos é precisamente porque ten comedor, porque o centro de referencia desas familias non ten comedor e precisan ese servicio de comedor para poder conciliar. Qué bonito que todos los colegios tuvieran comedor. E máis, y esto a mí pareceme también muy importante, qué bo sería, qué bo, boísimo sería que os centros escolares que teñen comedor cociñasen, no tivesen cociña e cociñasen no propio centro escolar. Qué maravilla os nenos e nenas que teñen comedor e que se cociña ali, no se utiliza catering. Sería que todos estuvieran así, pero bueno, ese otro tema. O problema aquí é eso, que pasan ao final. Entonces, a ti correspondeche como familia, correspondeche un centro escolar que non ten comedor. Necesitas o comedor por conciliación, así que buscas outro centro escolar cercano que teña comedor. Pero resulta que neste caso ese colexio ten comedor, pero non hai prazas para todos. Decíanos a familia afectada a semana pasada, decían, bueno, oye, que se ponen dos turnos de comedor, así podría duplicarse. En vez de 150, pues serían 300 as persoas que poderían acceder ao comedor. Bueno, hoxe falaremos coa presidenta da AMPA a ver que nos comenta, e esta tarde, a partir das 5:30, teñen unha xuntanza e a ver que llevan a trasladar e como abordan este asunto. Se queredes opinar sobre os comedores escolares, se queredes opinar sobre o inicio de curso no vosso centro escolar, estades nunha AMPA, estades a preocupados porque parece que vai haber recortes de profesorado tamén, que vayan a, igual que pasa, por exemplo, en Baíñas, ¿no? Que vai haber menos profesores que o ano pasado, pues tamén non o queredes contar, aí tedes o número de WhatsApp de Radio Nordés Cadena Ser, 722-73-70-64, 722-73-70-64.
1: Do 4 ao 8 de setembro celebramos en Fisterra as festas patronais de Do Carme. Misas solemnes, procesións polas rúas e polo mar, homenaxes a xentes mariñeiras e moita festa con sesión vermú, xogos infantis e charangas polas rúas. Polas noites teremos as orquestras Asia, Mar de Arousa, La Fórmula, Disco Móvil Pool, Pecados, o Grupo Arroda e o martes Orquestra Alaska e o 10º Campeonato Internacional de Futbolín. Ven gozar do ambiente único de Fisterra nas festas Do Carme.
2: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.

0: enseguida repasamos otros asuntos de actualidad. Agora, a información meteorológica.
1: OE Máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
0: Información que nos trae o Sedén de Meteo Galicia, María Souto. Hola, María, muy boas.
2: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿cómo empieza este mes de septiembre aquí en la Costa da Morte?
2: Bueno, pues empieza con vento do nordés asociado o anticiclón. Non é un vento moi forte, sempre un poquinho máis intenso polas tardes que polas mañáns, e deixa tempo en xeral seco, aínda que sempre acumulando algo máis de nubes na parte norte da comarca. Temos os ceos parcialmente cubertos, así van seguir nas próximas horas. Mañán e pasado sí que ese nordés non vai enviar tantas nubes, e polo tanto, mañán e pasado sí que contamos con máis sol e polo tanto tamén con ascenso das temperaturas.
0: Graciñas María, unha aperta.
2: Ata logo, boa tarde.
0: Chao, chao.
1: O tempo patrocinado por OE Máis, centros auditivos.
3: En OE Máis cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OE Máis Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
0: Pues avanzamos algunas de las noticias en las que trabajamos de cara al informativo. Hora 14 en Nordés, como cada día, a las 2:15. Tenemos pues eso de la vuelta al cole y las familias afectadas por la falta de plazas de comedor. 12 y Bergantiños de Carballo que se movilizan esta tarde a las 5:30 diante del propio centro educativo. Tema que falaremos enseguida. A coral Virxe da Barca de Muxía denuncia que o párroco Daniel Turnés impide que canten na tradicional romería por desamizas coa directora da agrupación. Se tedes tempo libre, non sabedes que facer ao longo desta mañá, destes días, dadevos unha voltiña por Razo, que se converte esta semana na capital española do salvamento e socorrismo. O sea, todo domingo, os campeóns de España juvenil, junior e absoluto de praia de salvamento e socorrismo. Campeonatos que se celebran, son máis de 600 participantes. Sempre espectacular, ver que estes campeonatos e ver como traballan para salvarnos a vida en caso de que se sea necesario. E o Melga, o Museo Etnolúdico de Galicia, que está en Ponteceso, pecha temporalmente ao público para acometer obras e reorganizar os seus espazos. A decisión foi adoptada por unanimidade polo padroado da Fundación Ricardo Pérez Verdes, da que depende o museo, logo de rematar os compromisos de visitas e actividades desta tempada 25-26. Nada, vai comenzar a presentación dunha nova edición da Festa da Pataca de Coristanco. Logo daremos unha voltiña para ali para que nos conten, bueno, pues que nos preparan, que nos presentan para esta nova edición da campaña. Ademais, o PIM de Rural de Íntegro acompaña 51 mulleres da Costa da Morte no último ano. A Asociación Íntegro pechou unha nova edición deste programa de información, mediación e desenvolvemento rural para as mulleres. Falando das súas mulleres, o CIN, o Centro de Información a Muller Móvil, vai a ofrecer pasado mañana, o vindeiro 3 de setembro, unha xornada de atención, asesoramento e acompañamento a mulleres en Cabana de Bergantiños, na Casa da Cultura. Son algunas de esas citas y algunas de esas noticias que, como digo, las que trabajamos y ampliaremos a partir de las 2:15 en Hora 14 Nordés.
1: Vuelve Jazz Nos Faros, el ciclo de conciertos en enclaves únicos de la Costa da Morte. El sábado 5 de septiembre, la cantaora Lela Soto, una de las voces jóvenes con mayor proyección del flamenco actual y heredera de la tradición de la Casa de los Sordera, se encontrará con los Saxos del Averno, una de las grandes referencias de la música negra en España. Jazz, funk, soul y rhythm and blues. Sábado 5 de septiembre, 20:30 horas, Hotel Faro Lariño. Una iniciativa patrocinada por la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo. Entrada libre hasta completar aforo.
4: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
0: Bueno, pues recordad, es nuestro número de WhatsApp, 722-7370-64. Siempre que irades, pues comentarnos algo, opinar das entrevistas que hacemos aquí, o proponernos algún tema, alguna entrevista, o que sea, 722-7370-64. Imos agora ata Muxía para intentar entender a problemática que hai entre a coral Virxe da Barca e tamén o párroco, e, bueno, pues a prohibición de que esta coral este ano actúe, cante nas misas da novena e da romería. Falamos co presidente desta agrupación, que é Benedito Rodríguez. Que tal, Benedito? Moi boas.
5: Hola, boxeño, bons días a todos.
0: Bueno, neste momento a situación sigue igual, non hai acercamento entre o párroco e a coral, é dicir, de momento a situación é que non ides cantar.
5: Non se é unha coral que leva 50 anos aquí, a coral polifónica Virxe da Barca de Muxía. Elevamos 30 con a nosa directora, que por certo non temos ni nada contra ela, e nada, estamos encantados con ela, quero dicir. E o problema que temos co cura é que tuvo el un encontro coa nosa directora, pero conche falándose ahora mismo de aí 14 anos. Entonces, claro, o cura chamounos para decirnos se queríamos seguir cantando na Barca, tiñamos que prescindir da nosa directora, e nos negámonos a eso, como é normal, ¿no? Porque levamos tantísimos anos con ela e non temos nada contra ela. Entonces, pois, a cuestión está así, nos quixéramos que el

0: actual directora da Barca e o cura párroco de Muxía, que ven xa dende hai máis dunha década, bueno, pues non teñen feeling entre eles, aí houve aí un malestar, algo que non impediu que actuases na romería da Barca nestes últimos anos, dende que o Daniel Turnes é párroco de Muxía, pero si este ano, e ademais, digamos, segundo explicades, unha especie de norma, casi poderíamos decir, de chantaxe. O marcha esta muller ou non actuades aquí?
1: Efectivamente, resúmolo perfectamente, sí. Nos tomámoslo así, como un chantaxe, porque para nós non ven o caso, máis sentímonos moi mal porque, como podes comprender, tantísimos anos cantando a novena da Barca, temos un traballo todo ano que consiste en ensayar, e ensayar tamén para esta novena. Así, de súpito, encontramos que non podemos participar, como podes comprender, pois para nós é un disgusto moi grande.
0: Claro. E quedamos, como decías, tamén saber si o veto é simplemente para a novena, para as actividades relacionadas coa romería da Barca, ou si o veto é a partir de agora para sempre, non?
1: Claro, esa é a pregunta, sí, exactamente. Resúmelo moi ben, sí.
0: Dende que sacatedes estos medios, dende que fixaches público esta situación, houve algún achegamento? Volveches a falar co párroco?
1: No, o único achegamento foi, pois, non sei se un par de meses ou así, que nos chamou para decirnos eso, que ou prescindíamos da directora ou non habría novena nin festa da Barca. A partir de aí, nós ainda tiñamos unha pequena esperanza de que pudera recapacitar ou que pudera chamarnos outra vez para unha conciliación ou algo así parecido. Pero cando salió o cartel do programa das festas, nos dimos conta que nós non estábamos aí.
0: Como está o sentir na localidade? Que vos din os veciños? Que vos din tamén dende o concello, que ao final son o que organizan as festividades?
1: Bueno, pois parece ser que o concello de momento, ou polo que se ve, non se quer meter tampouco contra ninguén, non? Pois digamos que está ausente deste caso. Non quererá poñerse de ninguna parte. Eso terán que explicarlo eles, eu non sei.
0: E os veciños, que vos din pola rúa?
1: Os veciños temos unha gran parte que nos apoia, pero habrá de todo. O mellor, pois, eu un por un non o sei. Sei que hai unha gran parte que nos apoia, pero seguramente habrá outra tamén que apoia o cura, ou non sei. Eso non o sabemos.
0: Bueno.
1: O que sabemos, sí, os comentarios que están facendo, a maioría, que está a favor noso, pero supoño que habrá algún tamén que está a favor do cura, non sei.
0: Bueno, pues esta situación, Benedito, pues nada, agradecemosche que nos lo contaras y agradeceremosche si hay alguna novedad, si hay algún achegamento, si hay algún cambio de postura, también que nos lo comuniques.
1: Vale, pues muchas gracias a vos.
0: A ti, un aperta, graciñas.
1: Chao.
2: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM. Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no cuidado da túa mascota.
0: Quedan uns segundos para chegar a un, así que imos a escoitar agora os servizos informativos da cadena SER e logo continuaremos vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordés.

0: a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: 10 minutos, aquí estamos, aquí continuamos Vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés, na Cadena SER. Enseguida repasamos a xenda e logo, bueno, pues daremos unha voltiña por Carballo, por lo que xo Bergantiños, e temos tamén o Xeate Brantuas, que están coa Semana Cultural, e queremos saber, bueno, pues que nos digan algunhas desas actividades que teñen todos estes días dentro da súa semana. E se volve, a verdade que nos fai moita ilusión, volve a tertulia de Apen, empezamos nova tempada e un ano máis, unha tempada máis, un curso máis, contaremos cos amigos de Apen, do Centro de Enfermos Mentais en C, que levan xa dende 2002, dende 2002 aquí cada tempada en Radio Nordés coa súa tertulia. Pois logo aí ao redor da unha e media, pasada unha e media, pois aquí estarán como sempre os amigos de Apen para abordar diferentes asuntos, diferentes temas da actualidade. Bueno, todo esto y alguna cosilla más de aquí a las 2 de la tarde para seguir viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés. Seguimos con la senda.

0: Os Ben Residente ás 9:30, de música rock con grupos en galego. Está vendo unha, verdade, que un montón de grupiños que están xurdindo de rock en galego, ademais de toda, bueno, pues ese pulir de música urbana en galego que tamén está tendo moito éxito, pero tamén grupos de rock, un pouco de guitarreo que tamén ven moi ben, con artistas que, bueno, pues tamén cantan en galego. O Benres, concentos do Nordés en Corcubión dende as 9:30.
1: Cada mañán vivimos na Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
2: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña?
4: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é que dá ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
5: Cada mañá vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
0: Pues eso, vivimos a Costa da Morte aquí en Radio Nordés. Imos agora a Te Carballo e falar da situación nesta previa do inicio do curso 26-27 do CEI Bergantiños, dende a AMPA, deste centro escolar, a AMPA a Granxa, bueno, pues convocan as familias para hoxe ás 5:30 da tarde. Falamos con Rocío Villar. Que tal, Rocío? Moi boas.
6: Hola, bons días.
0: Non tendes un curso tranquilo aí, eh?
6: Nada, aquí non se para, eh?
0: Bueno, o problema, y nesta ocasión, neste caso, é o problema co comedor escolar, non? E as queixas ou malestar entre algunhas familias que quedan fora. Estamos falando dun colexio moi grande, o Bergantiños, máis de 500 alumnos, pero que só ten 150 plazas para o comedor, e parece que, bueno, este ano estáse aplicando outro criterio que está deixando fora a familias que ata agora si estaban tendo comedor, e, bueno, está xerando malestar, non?
6: Sí, a verdade é que cambiaron a instrución, pois fai agora 2 anos, e o que pasa agora é que os nenos de zona de afluencia teñen dereito a comedor, só non se lles mira se son da zona, non se lles mira nin contratos laborales, nin situacións familiares, nin necesidades, nin nada, e os que son de fora de zona de afluencia, pois automáticamente quedan en últimos da lista. Entón, o que pasa é que, aunque haxa alumnos que, por exemplo, leven indo desde infantil, pois agora non lle conservan a plaza, non os consideran antigos alumnos e os botan fora. Despois, outros casos que temos tamén, por exemplo, é un neno que é antigo alumno, non lle consideraron a antigüedade, pero sí a letra de corte foi a M, entonces ese neno entrou e a irmán queda fora. Entonces, esa nai ten que ir ás 2:40 a buscar a súa nena e o neno está no comedor e a mesma vez ten que ir ás 4:15 buscar ao seu neno e a súa nena ten que estar prevista e comida en menos dunha hora, claro. E, bueno, son situacións bastante xustas. Outros problemas que hai son pais con incompatibilidade horaria e contratos laborales e que quedan fora por zona de... porque non son da zona de influencia, pero claro, a verdad é que é un pouquiño injusto porque se se trata de se se fala de igualdade, pois igual teñen que ofertar o mismo en todos os colexios para que a xente vai ao seu colexio de zona de influencia, porque ao final a nadie lle interesa cruzar Carballo para traer a un neno se ti tal o colexo ao lado da porta, que é o que pasa en moitísimos casos de nenos que veñen aquí a este cole.
0: Claro, porque dase a circunstancia, falábamos con unha das familias afectadas a semana pasada, e claro, hai xente que o seu colexo de referencia non ten comedor, e o que precisan pola conciliación familiar sería un colexo de comedor. Buscan un cercano, atopan o Bergantiños, e resulta que agora, precisamente por eso, por non ir ao seu colexo de referencia, pois quedan fora.
6: Claro, é un problema generalizado, quero dicir, en Carballo núcleo, se miramos o número de habitantes ou incluso o número de crianzas que hai en Carballo, estamos falando de que só hai 2 colexios con comedores. O sea, será o CEI Bergantiños e o Fogar. E cada un dos colexios, o noso ten 150 plazas. O Fogar sei que ten alguna máis. Pero ainda así, non cubren ningún dos dous as plazas. É dicir, se non na metade do curso calquera surxira calquera problema de vulnerabilidade dos nenos ou plazas que se din que hai plazas fantasma, non? Que están, pero non están. Non, en ningún dos dous colexios se podría facer eso. Entón, eu creo estamos a falar dun problema bastante grave. Un concello como a Carballo, que se aposta sempre pola infancia, polos nenos, que como considera a Xunta ou comedores, deixar que non se poida optar pola conciliación, vale, por culpa de que non haxa plazas nos comedores ou non haxa máis comedores, porque ao final estas familias non piden que se vigile as plazas, non queren pelearse, pois a ti con xa, a ti toca, xa a mi non, eu necesito a ti non, non, o que queren é que haxa máis plazas para o comedor, que sería o xusto ou necesario neste concello, porque ao final, volvo a dicir, Carballo sempre aposta polos nenos e non sei porque neste caso nos deixan así afogados aos pais, porque é imposible traballar e conciliar, é imposible.
0: Claro, digamos, pola igualdade, enténdese que unha vez que aceptan a un neno nun centro escolar, debe ter os mesmos dereitos que o resto de nenos dese centro escolar. Entonces, se hai prazas, pues que vayan, según os criterios, iguales para todos, non, claro, non que se diferencie.
6: Sí, sí, totalmente. E que e é injusto, porque, repito, hai nenos que levan, por exemplo, que hai diferentes casos, podes comentar, por exemplo, pois ti, ahora mismo estás de alquiler aquí, ao lado do colexo. Entonces, tócame este colexo. Pero ti, polo que sea, por situación económica, polo situación que sea, tens que cambiar de vivenda na mitad do curso. Ese curso non se van a dar conta, porque non, o sea, non teño constancia de que se revise en ningún momento as listas. Pero automáticamente no seguinte curso ti quedas fora do comedor. E é totalmente injusto, porque sí, ti sigues ca túa mesma situación. O único que cambiou foi a túa vivienda, pero porque a mellor ese piso pasou a venderse, ou tu vais que cambiar porque non chegas a final de mes. Sabes? Esa é outra das situacións que pasa moitísimo aquí. Porque tampouco hai un acceso á vivienda total, entonces outra xente que a mellor teñen viven aquí ao lado e de repente compra unha vivienda en Sofán, claro, automáticamente corresponde ao colexo de Sofán, pero a mellor ese neno leva desde infantil e encontras, imagínate, en terceiro de primaria. Quen cambia o seu fillo a mitade de curso para un colexo novo, poder unha adaptación nova só polo comedor? É que é totalmente injusto. Eu considero que o que deberían facer era, creo, que vigilar ou mirar de cambiar a instrucción.
0: Claro.
6: En canto, tamén poder ampliar as plazas.
0: Claro, unha das solucións que nos decía esta nai, unha das familias afectadas a semana pasada, que se fai en outros centros escolares, sería facer dous turnos de comedor.
6: Claro, aquí xa se fan. Pero claro, ben inviable facer un terceiro.
0: Uh-huh. Que, xa se están facendo dous. Dous turnos,
6: claro,
0: se están facendo.
6: Claro, se están facendo dous, uh-huh. Sí, sí. Pero ben inviable facer un terceiro. Que pasa? Que moitas crianzas son nenos pequeniños de infantil. Esos nenos non comen tampouco con a velocidade da luz. Teñen como, imagínate, o comedor empeza, os pequeniños salen, se non me equivoco, as 2:20, cámbianos do pabellón de infantil para o colexo dos maiores, porque nós temos o comedor e a cociña no colexo, bueno, no edificio general, por así decirlo.
0: Sí.
6: Vale. Esos nenos, a mellor, teñen como 20, pues, 40 minutos para comer. Xa estás nas 3 da tarde. E as 4:15 chegan os pais. Son 45 minutos cada turno. É inviable facer outro turno.
0: Claro.
6: Por capacidade, claro, incluso. Eu considero que, pois, o mellor, terán que facer unha ampliación ou buscar unha solución a estes problemas, porque están, todos os colexos teñen este problema. Todos. Porque todos os colexos teñen nenos que non son da súa zona de influencia. E teñen que ter todos os nenos as mesmas posibilidades, as mesmas, é que ten que ser unha igualdade, penso.
0: Sí, sí, sí, enténdese que sí. Bueno, tedes reunión hoxe ás 5:30 para abordar todo isto. Non sei se buscar unha voz única entre as familias, buscar o que
6: sí,
0: pensan o resto
6: idea
0: das familias, que para que?
6: A nosa idea é un pouco xa que as institucións que nos teñen que escoitar non nos escoitan, e cando nos escoitan contéstanos de malas maneiras, como esta nai que chamou a comedores e lle contestaron que a instrucción era así e que xa estaba. Pois queremos un pouquinho xuntar as familias e unirnos para buscar e intentar falar entre todos unha solución e que alguén nos escoite. Tal como estamos facendo hoxe unha entrevista, pois mira, intentar que nos axuden. Xa que eles non nos escoitan, intentar que polo menos alguén nos axude a solucionar ou axudar a estas familias a que podan buscar unha non sei, unha posibilidade ou unha solución a estes problemas, porque son moitas familias. Ahora mismo están 40 fora, pero hai moitísimas máis que non presentan plaza, porque no mismo colexo lles din que, claro, que os de zona de influencia quedan fora, e que non teñen as mesmas posibilidades. En cambio, cando se fan as portas abertas, sí se lle presenta o comedor como unha opción, e iso é totalmente injusto.
0: Bueno, pois 5:30, esa convocatoria para as familias do Colexio Bergantiños, do CEI Bergantiños. Graciñas por atendernos, como sempre, e bueno, esperemos que se poda solucionar. Gracias, vale, unha aperta.
6: Graciñas, Rocío.
0: Hasta logo.
6: Chao.
7: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
2: Vimianzo Mola volve cunha segunda edición chea de murais, oralidade, literatura e arte. Do 4 ao 6 de setembro ven vivir este festival no Castelo de Vimianzo. Haberá presentacións literarias, contacontos, monicreques, narración oral, conversas a pé de página con escritores, firma de libros, visitas teatralizadas, concertos e tamén nesta edición os murais e a creación artística toman as rúas de Vimianzo. Todo isto e moito máis é Vimianzo Mola. Consulta toda a programación na web e redes do Concello de Vimianzo.
8: O verán acaba en agosto. Non! En Paíñas, o verán dura ata que a última orquestra deixa de tocar. Ven vivir este 4, 5 e 6 de setembro o Paíñas Fest, cas actuacións o venres de Caramelo Show Grupo e Discoteca, e a presentación do Club de Fútbol de Paíñas. O sábado, Fátima Pego e o Combo Dominicano, Disco Móvil Oxígeno, DJ Roquiño e DJ Z. E o domingo, actuación de Antonio Barros, Disco Móvil Full e DJ Expósito. De 3 a 7 da tarde, Festa dos Nenos, con hinchables de Diviértete. Patrocina Cárnicos Domínguez.

0: o a proxección dun produto que sigue sendo un produto tradicional da agricultura da zona, da agricultura da Menda, da comarca de Bergantiños, un produto que se está exportando, que un produto que falaban agora nesta rolda de prensa, nesta presentación da Festa da Pataca, un produto que se está tamén valorizando, un produto que non está sendo protagonista solamente polo seu sabor, pola súa calidade, senón polo valor que a xente tamén de fora lle está dando e que está se conseguindo tamén a través desta festa. E como non, pois estou aquí co alcalde Juan Carlos García e Mónica Cancela, técnica de cultura. Moi bo día aos dous.
1: Hola, moi bo día.
2: Bos días.
0: Bueno, imos falar desta festa, a verdade que xa a estas horas dá un poquinho de fame. Imos falar pois do que imos ter estes días, que será a festa o 19 e o 20 de setembro, pois que a programación vai combinar mil actividades durante os dous días. A verdade que empeza con agricultura, destacando a gastronomía, un concurso de patacas, música, e como non, pois os tractores engalanados, que tamén teñen unha novidade para este ano que eu quedei, a verdade que moi sorprendida, e tamén pois carreira de obstáculos, monólogos, foliada, e a sardiñada tamén ten outra novidade. Entón, os protagonistas, a protagonista da festa é a pataca. E os organizadores pois están aquí para comentarnos eso. Pois, moi bo día, Juan Carlos, coméntanos pois esas novidades que temos, sobre todo, pois, veña, imos comenzar cos tractores engalanados. Que vai pasar? Ca votación dos tractores?
1: Pois vamos implicar aos visitantes, non? Que eu creo que ao final, cando o juicio de moitas personas di que un tractor pues, ten máis calidade que outro para levar un premio ao outro, pois creo que queda todo o mundo máis convencido, non? De sacarlle esa responsabilidade a dúas ou tres personas ou a catro que podían formar parte dun jurado e que sean todos os visitantes os que poidan, a través da súa opinión, pois decir cal é o orde, non? Por tanto, é algo que nos parece, pois, bueno, ao final é máis transparente, pois é máis garantista e máis, representa máis o sentir da maioría, non?
0: Seguimos tendo tradición, pero ese QR vai ser a innovación para esta votación. Como non, a festa tamén sigue, a festa terá ese concurso de tortillas tamén, de tortilla de pataca. Van poder participar todos, como se van a inscribir, e dicir a xente que se achegue?
1: Bueno, aquí veñen participando, ao final participan dunha maneira ou outra, tanto os que fan a tortilla como os que miran, non? Porque hai unha parte de espectáculo, de teatralización, non? Do que é a actividade, e ao final pues, aí bótanse moitas risas, non? Moitísimas risas. E bueno, eu creo que ao final é ese espírito das familias que se achegan e que comparten pois ao redor de sea dun espectáculo musical, ao redor de unha elaboración gastronómica, porque é unha festa que ten un componente gastronómico moi importante, ou de un concurso.
0: Escoitando tamén os veciños comentaban antes na rolda de prensa, pois esa sardiñada, non? A sardiñada, a festa da pataca sempre tivo pois esa sardiñada un dos días, esa sardiñada para todos os veciños e para todas as persoas que se acheguen. Pois esa sardiñada este ano, Mónica, adiántanos un pouquiño, pois que imos ter. A verdade é que vai ser unha sardiñada con un toque festivaleiro.
2: Efectivamente, para poder acceder ás sardiñadas só terán que dispoñer dunha pulseira na que lle permitirá, pois, nos gustanos moito o término cachelo con sardiñas, porque primordiamos sobre todo a pataca, a humilde producto que é o noso, en combinación ca sardiña. Así, con esa pulseira poderán acceder a todas as racións que teñan disponibles. É decir, que intentamos abrir un pouquiño e adaptarnos tamén a cada persoa.
0: E tamén é que este ano eu teño moitas novidades que contarvos. A verdade é que nas próximas semanas estaremos falando tamén cos integrantes do Concello, ca xente de aquí de Coristanco, pero bueno, claro.
2: quédome tamén con que vai haber unha camiseta do Rei Centolo, da festa, da pataca deste ano de Coristanco. Entón,
3: pues, bueno, Ángela, quedámonos con eso e a camiseta, e xa nos vindeiros días antes de que cheguen a propia festa da pataca e o 19-20, pues falaremos moito máis desto, pero son as 2 da tarde, temos que marchar, chao.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, el gobierno asegura que no hubo reproche alguno al rey en las palabras de Pedro Sánchez ayer en Hoy por Hoy, cuando